Erade me tuntum wotene me kanfo ne wa ye o ma brabo. Erade usimi jia bobia ta bintumi jia. Asem nyina na me dia ya nyumtwe mi ji wa ye kanfo de bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyure. Jo tuntum esanse. Usena ufata.

Dasu. Eko kama nani wa sasi suta. Sasa rani ni midima forma. Eradi e. Tumne bwa obane sibi ye watu. Shawa ni mani. Oh. Kenya mpunya mele.

yasin ni bibi ala papa ni bema ye wate nade mi kafu yesu kristo dini ma ofe de wako dunia.

On y a la foi, ou tiens mes nedeye. Ya abrabona ye pisi basa. Oko weni ma enko, oko wa chinswa enye ye. Oumou ni a on sanfa. Neda di me kanfu, on y a miye kwa makura we, ki vya si wane kwa lo, kade de mao. Se nede oba miye nina, pwemuni a chinedi na ye yina ya.